Ashlope, your bad grace makes me offense you. Na esema oba tia ka onyame ahumo bro 7 times. Sebrado humi mobo. Efisa de ne ya kenka no se, eh? Mabufuo mu osuo mu. Ana mede mani hinta wo. Ye tia do pepen so bia, ya so de ne ye ne ma bia ye yetimi kwotwe yare bre. Ba ke ne. Oba grace sebrado so ohu ye mobo de ya. Na so de enfom so ne ebo ne ate. Etin was Nansuni mnemu madoye mad medida adoye ebe hu grace mobo grace eki edin esikire yare oba grace ye de esikire gu koko eni timu ne mpampa emudi bogwa dem payese oba grace wo de afansio na boyese de se Jesus mi mobo osa yare Jesus say mami ti say di we mo mekra mu bi kan sa 7 ta u ku ya num bi wa mo ya na febi ho fo na se febi ho fo na se no onsa san se sie ya oba bi ti e dia me ka tro se gwa de ma o se fi na ekosi 15 fo no wo be ko hospital ko check no ne gwa de ho mo bo a fresh sa ya re na fi wo di

kese wo yesu di mu e kwa de na no pe en sabone biera aso minsa e gwa de bebi a me koye en sabu ye bone bi e so minsa e gwa de se me kwa yiase se me kwa asore me kwa mi kru mu me bebi bera me nam e gwa de obi biera me chi ano me chi ano na ne nsa no eye nsabone e tie nsabone e no me nsa bi a chi ame e ne anopai me bo gwa de mpaya e gwa de jantomo e kwa de jantomo e gwa de jantomo e gwa de jantomo le ba satore bo bra kataya e kwa de nanopaya e no me nsa biera e ku me nsa biera e no me nsa biera e no me nsa biera a chi ame a chi ame a chi ame e no me nsa biera a chi ame wo jantom wo jantom wo jantom wo jantom wo jantom wo jantom wo jantom wo yesu dirimo e ne an no paya and no means sabira at me in sabira and no means sabira at me in sabira Enu mensebia anope medemensa no yesu mogema medemensa no yesu mogema enne anope asnafo ensebira asnafo ensebira asnafo ensebira etiminya etiminya wo jantom wo jantom wo jantom wo jantom wo jantom wo jantom

0: tete atesem efiri benkuma na nifa enipa ni bebe sede bua bem sa okura ba wiase ba yedan na sume sume bia wakodru mami foni bi su ma pressure sa wona mfo mo si tutu abra mo bo meti sa wona ma yesem meti sa wona mo wei listen ayemre wati yo be yan so do hu beto urade so yo be yan so be di urade bo sheso yo be yan so do hu be bata urade dia kanu jaiman na ayemre urade sho no nyoka se pa so sheni di ani monyam sa mere be ko aduma inwana ni ye be pege urade dia kro no sabre ye be tontom no ade chi wo we se se e dia suma na juma ene me ba nana ya ode ade a chi bia o se e dia suma na juma o se pege aduma wiase nyina hu o se tontom no ma wiase nyina hu e be boni dia ma wiase nyina tene kan if it's a no no anke anke wo he so mina so ade bi ti se ye ade da fi chebi ti se ye na ka ye kura ye no han ene monyam nyina kan di ura ya da wase wo de wa ye wa ya brabo babi a wo bia so be ko ko tudwa ni mo so wo be da fo mo ye wo be ye bia pega wo sa she urade ni mo ma sha se ka se yesu me da wase na na yo mi ade no so ma mi hwa de mi aso ma mi hwa okay Yada Christo ase Yada Christo ase
1: this is the giant of Ashanti Radio Silver 98.3 FM
0: Yada Christo ase
1: this is the giant of Ashanti Radio Silver 98.3 FM
0: Sonko to jani mabere be pejani come on lift up your voices lift up those voices and celebrate the Lord In Talibini Bol Shepere Kasekete Palabose. Lift up your voice wherever you are. Maybe I will be a Tuntumano. Tuntumana Bonabodi, Tuntumana Bonabodi. Cabrandi Minibos, Sapalabos, and Minibos of Palabos. In Talabos, and Minibos of Palabose. Maybe I will be a Pedro.

0: ndo dia ko ba ko
1: ya ka susu sam
0: o dia cho kwa
1: ya ka susu sam
0: o dia cho
1: so bia tanum ku bebia ne ba ma
0: nguda
1: sa me ka we chira wa e mo hintasam ne kura me e ditie ya ne ba ma wo me imagine simpia so akane ma bom
0: kai
1: afre wa dia ma na ye ho sanchire
0: kai
1: awa o nse sabre sisi ya dia ma stroke ati obi Obi ame wo nsu ame timi ya hunda resin. Ope 8 million abenya.
0: Ope
1: 15 million abenya. Obi timi ni nsu ni kwati 1 billion.
0: Cash.
1: Na me ya duma chira ya tine simple
0: susumso.
1: I was a real crum. Me ka be ye bia no atum.
0: Cash.
1: Be ye bia nya duma. Ba for two trim said.
0: You too.
1: Sa wo body for Africa na Asia. Ufie be ye no be ka na atum.
0: Cash.
1: Tenie. Sa wo body for Africa na Asia. Ufie susumso no be ka na atum. Once and for all.
0: Onka se biem.
1: Ana woni wade ame michini. Bunu ade amichini
0: omuni
1: oh
0: so chain
1: ye wote mo ade amichini
0: debre bunu
1: oda to bo ma nchoa number wuto
0: 050
1: obi ba me nasi ade mi sunsuma ade yakopo ne chama chini me beka
0: boso ene de boso
1: so wo betima ye de a wo kwan se wo beba
0: wo betima ye kwan de
1: wo
0: betima se ah boso na my cardo boso na my
1: cardo boso na my cardo
0: boso na my cardo
1: me se ade a me sunsuma wo de ma me eh pega nipa no e ma obi ska e ma obi akwantu e ma nipa wo wo ehia ne ba no
0: o tie o
1: e ade ba ko
0: ade ba ko pe ade ba ko
1: eh bu somso mbetim bu ade
0: fo
1: mbetim
0: ade fo mbetim ya na
1: o ntimi de o ma me
0: o di fo mso mbetim
1: o mso mbetim de o ma me ho
0: o mso mbetim
1: o ntimi de o ma me
0: o mso mbetim
1: o betumi
0: o so mbetim
1: me nka
0: e mso mbetim
1: nka o ma
0: o mso mbetim
1: o tie o
0: o mso mbetim
1: ade ba no
0: debi debi
1: me se ade a me me bo fo me sunsuma mde ya djuma ompe me beka
0: ye tie o
1: oh
0: e domini na ye kado obi atena so
1: so on ya ko no ntimi nya ma ne ma me na se
0: obi ye tie o
1: unu ma rekro
0: debi
1: unu ma rekro
0: debi
1: me nka
0: ye ka
1: me nka
0: ka
1: ade a me sunsuma rade de ma me mpɛ ane sɛ waba me hɔ won sa kwagye obi ade a you see ame sɛ sɛ mun ade a me sunsuma ne bɔ fɔ rade de ma me mpɛ ane sɛ wo pa wo waba me hɔ won sa kɔ obi wa sɛ wo pa wo me sunsuma no ade a wo tene no no no
0: mpɛ
1: because to me rade de ma me no wo to yo wo to me ye no won obi che
0: deb deb deb deb deb deb deb
1: ti na ba me no to ntia no because they could tell me no ya fe no osi ade yo oh ana ya ka sa chero bia
0: na ya ka sa chero obi ti opa obi ti
1: ti ti wo yo bia wo pa chinchin chinchin na e ma
0: e ma e ma e ha uma e
1: ma
0: e ha uma
1: me se ma na ya de
0: e ha uma member
1: me me dia yan come ni odi fo bia kwantire mum
0: debi debi
1: debi ti
0: debi kra
1: to mi ya adwuma no
0: e
1: ya adwuma
0: e ya adwuma
1: akwantire ya adwuma
0: e ya adwuma
1: e ya adwuma
0: e ya adwuma
1: akwantire anya adwuma no
0: ndi anya adwuma we and then yejuma
1: eto obi a wo ko no ho ka to say oh aya fampai bo unyo difo bi amane no menen oni bibia oh
0: oni
1: tumi oni tumi
0: oni hwe
1: tie